0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فیصل خان۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ہمراہ پیرس میں ویوا ٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم فرانس کی راجدھانی میں مقیم بھارتی برادری سے بھی خطاب کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ جھارکھنڈ کی 2 اور میزورم کی 1 راجیہ سبھا سیٹ کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اس سال 15 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ 14 نکاتی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے 3 1-روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں افغانستان کو 170 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں کل رات پیرس پہنچے۔ فرانس کی راجدھانی پہنچنے پر ہوٹل میں جمع ہوئے بھارتی برادری کے افراد نے جناب مودی کا پرتپاک استقبال کیا۔ پرجوش حامیوں نے وزیراعظم کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے نعروں کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے پیرس میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پیرس میں وزیراعظم مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ہمراہ ویوا ٹیک 2026 میں شرکت کریں گے۔ ویوا ٹیک سمٹ یورپ کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ پروگرام ہے، جہاں توقع ہے کہ جناب مودی بھارت کے فروغ پاتے ہوئے جدت ترازی کے نظام اور تکنیکی ترقیات کو اجاگر کریں گے۔ وزیراعظم ایک خصوصی تقریب میں بھارتی برادری کے افراد سے خطاب کریں گے۔ تفصیل ہمارے نمائندے کی طرف سے۔
1: وزیراعظم نے مودی آج دو طرفہ تجارت اور اختراعی شراکت داریوں کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے اپنی مصروفیات کو جاری رکھیں گے۔ وہ فرانس اور یورپ کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ایک خصوصی گول میز اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں بھارت کے تیزی سے پھیلتے ہوئے صنعتی اور ٹیکنالوجی شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس دورے کا مرکزی حصہ آج بعد میں ویوٹیک ہوگا، جو یورپ کی ممتاز ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ کانفرنس ہے۔ وزیراعظم مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں سمٹ میں اعلی سطح کی سرگرمیوں کی قیادت کریں گے۔ ان سرگرمیوں کا اختتام ایک اہم کلیدی خطاب سے ہوگا، جس میں بھارت کے تیزی سے بڑھتے ہوئے عالمی ڈیجیٹل اثر و رسوخ کو اجاگر کیا جائے گا۔ یہ وسیع سفارتی دورہ ایک بڑے عوامی رابطے کے پروگرام کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ وزیراعظم وسیع پیمانے پر منعقد ہونے والی بھارتی برادری کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے، جس میں رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے اور بھارت کی تہذیبی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا۔ پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیراعظم مودی G7 سمٹ میں کئی مفید اور نتیجہ خیز میٹنگیں کرنے کے بعد پیرس پہنچے ہیں۔ ان میٹنگوں میں انہوں نے حکمرانی اور پالیسی سازی کے اہم امور پر بھارت کا موقف پیش کیا، اور سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ انہیں عالمی خوشحالی کے لیے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دینے کا موقع بھی ملا۔ G7 کے آؤٹ ریچ اجلاس میں وزیراعظم مودی نے G7 ملکوں، بھارت اور عالمی خطے جنوب کی مشترکہ طاقتوں کو یکجا کر کے رابطے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے ایک فریم ورک تجویز کیا۔ انہوں نے ترقی پذیر ملکوں پر مغربی ایشیا کے بحران کے طویل مدتی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا۔ G7 سمٹ کے موقع پر وزیراعظم مودی نے کئی عالمی رہنماؤں سے ملاقات کی، جن میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ، برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر، یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی، یورپی یونین کی اعلی رہنما اورسولا اون ڈیر لین، جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد جناب مودی نے سمندری عملے کے افراد کی سلامتی کا معاملہ اٹھایا اور زور دے کر کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے نفاذ کے دوران ان کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم مودی کے پیرس کے دورے سے توقع ہے کہ خصوصی طور پر ٹیکنالوجی، اختراع اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مدھیہ پردیش اور اڑیسہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ اپنے دورے کے پہلے دن محترمہ مرمو مدھیہ پردیش کے ضلع بیتول میں روحانی بیداری کے ذریعے قبائلی سماج کو بااختیار بنانے سے